wa ne si ki hatu e kakini nakamona kuine se ski majue kwe kuita sitte he kwe juhko ne taipena kika puno eka ni vahteen.

Wa, nesi kihatu eka kini nakamona. Kui nesi eski maju eke, kui tasi tehe eke. Juhko netta eipena, kikapuno eka niivahteen.

Oh, kyllä nää niitä tiedettikö. Päättuu ehkä ui ikisi tehdä. Kano mamani peperä tämä ei ole kikää puhunut ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

Hau, viena niitti ide tig. Mani kon niitta hieni meen, mikä ki juu jätsi muen aikana teipänä, mani juu kikapuun uikan. Mana penie pepestseike, pepet kuenikeike, memet skamotsikeike, puttojeni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maani suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkiä kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansin, että auttaa miekkiä. Eihän no, kiikä teepoja, että niin apehe, mekku pene koetsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siltä auttaa miekkiä. Nyt se ei niin koet tsaatsi muu enää, kiikä moni kiikä puhunut, eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene koetsi muuni tsaatsi ipenaa teki.

wa nesi ki hatue kaskinen nakamona kuneses ki majueque kuitta sitte heque juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.

Hoo, kyllä nää niitä se eskiä äppää tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperä tämä ei kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.